تسکشه درم ایر ایست وی فیکس وی اسم سوبگی وی عرب و شیخ وی دد ناوی نالگا کو کاس بر مستیکس یو عریس شو وی